Գոմիդաս համայնքային Արորյան, հայրենի իրաթարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազդին ցեզի, ծերընդանիքին, ծեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։

0: Páginas de la historia. La historia armenia está hecha de resistencia y memoria. En Páginas de la Historia recorremos momentos, procesos y protagonistas que marcaron la esencia de un pueblo milenario. Empezamos a leer las páginas de la historia.
1: Batmutian Echer.
2: Hoy en Páginas de la Historia vamos a conocer a Daniel Baruyán y a Rupen Sebak, dos figuras importantes de la literatura armenia. Vamos a compartir este espacio de nuestra compañera Karine Darmarkarian.
1: En Páginas de la Historia, el día de hoy vamos a recordar a Daniel Baruyán y Rupen Sebak, dos de las figuras más importantes de la literatura armenia occidental, dado que mañana, 26 de agosto, se recuerda la muerte de ellos. Ambos fueron detenidos el 24 de abril de 1915 y deportados. El 26 de agosto fueron asesinados durante el traslado en el contexto del genocidio armenio. Recordarlos el 26 de agosto no significa solamente recordar a dos víctimas del genocidio. Significa también recordar a dos escritores que representan una generación entera de la cultura armenia que fue brutalmente interrumpida en 1915. Sin embargo, sus obras sobrevivieron y continúan formando parte fundamental de la literatura y de la memoria armenia. Aysor, Okostos, Kusanehinkin, Merbat Magan, Pajinim Mech, Vidyan Tratarnaki, El Gume, Zanun, Aramdahai, Kroneru, Boronsillada, Gvado, Okostos, Kusanevetzin, Gebratarna, Meraskain y Shogutian Mech. Josko, Daniel Baruyani, Rupen Sebak y Masinne. Hazarin Erudas, Neinkito, Vagani, Okostos, Kusanevetzin, Hayotza, Gasbanutian, Daninerun, Yeru, Kroner, Spambetzan, Changeren, Ayash, Danog, Janabarin. Anom Tserpagal Badzein, Abril Kostana Chorzi, Tserpagal Utuneru Orerun, Yev Aksor Badzein, Changer. Hedakain, Janabarin, Anom Kieviren Sengarner, Sbambetan. Aiser Guanuner, Merbad Mutian Mech Gareboren, Vochmien Borovede Banon Tseas Manutian Zoher Tartsan. Al Naye Borovede Banon Aramadahai, Keraganutian, Amina Garebor Tsainerun Mech, Bekot Nevin. Daniel Baruyán, Zenazer, Hazar Utarurutsun, Chorst, Vaganin, Sebastiona Hanki, Irman Gutune, Virida Sartutune, Anzutheim, Shagutain, Yepka, Kagan, Gankin, Ashkuch, Michabairim, Mech, Anusanetzavo, Bolsom, Hitarian, Bajaganin, Mech, Abajarnagets, Usum, Benedigi, Murat, Rapayelian, Barajaranin, Mech, Yevedakain, Gandhi, Amal Saranin, Mech. Baruyán verá tarzab, bolis, yeves pagetab, usuchutiamp, u keraganutiamp. Anshadarak tarzabar mdahai keraganutian amenan shanavor panasdag zenere meg. Ir arachim panasdag zutunere, Luis de San, hazar ina ahariurakan neru skspin, isk hazar ineru vetsin, heradarak vetsab, sar surner jogovazun. Ainoede viegan, tsarin sirde, hetanos yerker, Yevir Mahen Yetk, Hradarak Vats, Hatsi Nierk. Varujani Panasdag Zutune, Aransnahadu Dagoni, Borovedev Anormech Meng Desnenk, Miajamanak Haireni Kisir, Askaina Zakrutian Tsukdum, Ashkadavor Martun Dianke, Penutune, Yemargain Ajanabad Butune. Anahayasaneva Haijovurtima Sincherker, Miain Ansari Gardov. Ange Portser Batgratzenel Uje, Ajanabadiv, yev estegzakorz hay jogovurtma. Baruyani hamar hayrenik miyayn hogma cher, hayrenik jogovurtner, anor ashkadank, mashaguit, lezun, yev abakait sakdun. Hazar inerudas neinkin andagabineri da sarter, abrikos anachorsin anserpagal vetsav, yev changer aksor vetsav. Ir varchina mis tenun no mis pandargutian bay manerun mech sharnagets krel. Vagayutuner gbat men voran ait sharchanin parastagutuner gkerer de dragneru mech. Saganet krutuneru mets mas da kain chubavam betsav. Ocostos kusanavetzin anespambetzab irengarnerun het miasin. Aizor Daniel Barujanianuna aramada haikeraganutians siunnerun mekne. Haikeraganakirutian mech angenergayatzvi volvez kusaneror taruskespi haikeraganutian aranskain temk ivaskain azadakirutian karaparneru garebor ardahaidich. Nunjana barin Daniel Barujani gorkin gokotnever urisheli da sarpanas devzma Rupen Sevak. Rupen Sevak zena zera zar utarurutsunehin tvaganin silibriyi shochani mech. Iragana nuna Rupen Chilingiriannar. Pashashkutian usanet savi eptarca pashishk sagani gyanki mes girkere meg keraganutyunnar. Sevag Barujani namang batganer aramadahai keraganutian ain seruntin vorg porcel nord sev yev norma da zogutyun perel hai keraganutian mech. Ir panas derzutyunenu mech anshadan kam gandratarnar siro, martgain, darramanki, engerain, anartarutian, jagagutian, yemargain ajanabat butian. Sevagi aranznat gutiuna ainer vor an ir keraganutian mech gam matrer panasterzi skayun tiuna ye pozhishki marta sirutiuna. Ir gyang gabat zer na yev yevrobai het anusanat zer yev abrat zer fransa i mech. Hazarina rudas renkin sevagi vas sepagal betsav. Andar betsav changere urge katnevena yev barujana. Sevagi genoch, yani varchin namatnerin mega karvazer, kasanamek okostos azar inalur das neinkin. Angus vaser amusinen luriev gbatmer, irens zavagnenumastin. Ait namag, aisor bapam badze, yev gham tisana, sevagi varchin areru, margain inaganutian shat sabali vgayutium. Yev untamena karime oriet okostos kasanevetsin, Rupen Sevak. Եվ Դանիել Բարուժան ըստանվեցան։ Բարուժանի եւ Սեբագի պատմությունը մեզի գիշեցին է հայոց ցեղասպանության մեկ կարևոր երեսը։ Ցեղասպանությունը միայն ֆիզիկական բնանչման ձերակիրմը չէր։ Հայ ժողովրդի մշակութային եւ մտավորական յանքի ոչնչացումը եւ սանոր կարևոր պաղատրիչներն մեկն էր։ Աբրիկա Սանաչորսին Բոլսոմեջ ծերպագալված հայ մտավորականերում մեծ մասը հդակային սմամվեցան։ Վարուժանն ու Սվագը այդ ամբողջ սերունդին ներգայացուցիչներն էին։ Վաղը օգոստոս կսանևեցին, երբ գեիշեն Դանիել Վարուժանն ու Ռուպեն Սվագը տողմերի շադագը չսաման պակվի միայն անոց մահվան դարիտիվով։ Տողիշենք նաև անոնց ձնած աշխարը, անոնց ստեղզակորզությունը և այն մշակութային ժառանգությունը, որ անոնք մեզի փոխանցեցին։ Որովհետև երբ ժողովուրդ մը գշանագե գարտալ իր բանաստացները, գշանագե խոսիլ անոնց լեզուն և գպոխանցի անոնց կորզերը նոր սերունդներուն, այդ մշակույթը գշանագե ապրիլ։ Դանիել Վարուժանի և Ռուպեն Սևակ մեզի ծկեցին ոչ միայն իրենց կյանքի պատմությունը, այլ նաև իրենց խոսքը։ Եվ այդ խոսքը այսօր այլ գշարունակե ապրիլ։
2: Muy bien, compartíamos una nueva entrega de Páginas de la Historia a cargo de nuestra compañera Kariné. Conocíamos la historia de Daniel Barujan y Rupen Sevak. El próximo martes vamos a seguir compartiendo historia, vamos a seguir en este espacio que nos trae semana tras semana nuestra compañera Karine.